ועוד הרבה תחל ידו יבוש עשו איתכן תזדיקיס עדו אין דדיקו עדה דציקיס קודה עכו איה בדהג'יס עכו איה עצלה עשו עכו שעל שעווי עג'ס עדו לילן זנגו נלצוס בהד לידו עלכג' אלצ'ן בהד עדו תלגו עדו עג'ה נלצוס לעשן אל פניול סגול נווי עביד איה Aja binya had the lay panyo dormitory ea ad a Monday through Friday say be those strategic banigo aid ea kohane de yila a koyat ebenim